Rafoya Mohamed Akwaba. Hiya Plan B 104.5 FM. Plan B Drive, na wasugusua wutie. Na ende akoye juwade yi. Efa edi kaino. Yedi yaseda, ayeye, enyom tuwa. Adansi die. Eni yedi ma utwe di ampon yankupon. Efe seni ya wakaye hon, wakaye bushu ya hon. Ama yashe na watrifu frasya. Na chese anokwa. Uchwedi ampo nyangu pon wasa ye ye. Nti ye mwa kwa ba. Ibibi ya uwa utiye jume kwa ba. Efremi Kofi Annan. Mini crew ningina ayatu nase. Aye di jume di eno yedi ebrel. Ese kaya honko pe mseno na ebebo. Efe di kenye diye. Ye da uchwedi ampo nyangu pon ase. Mreso ameba homa ne so na bibi bia wo a wuti adwuma die ne bia no obetumi abɔ rem na ya da wo twedi ampo nyankopon ase san se dia wo ye hwɛ dia waya man a ebru adwen ene ntiase so se ya da ho tenkwem moja edi emu afro sane ye beda wo twedi ampo nyankopon ase

Abusa peni atena sia wadi yen eko Facebook no so na afie so no TikTok ne dia kan nyina jabusia wo Facebook wa ya na wa search plan B 104.5 FM wo search ya ye dem live e wo ho na afie so ye dwuma dia ho do ne nyina no abusia ne nyina no ko TikTok no so ya na wo ho so do her plan B 104.5 official obopa page ne bibie dia mawo na wa like videos no na wa share mafoforo so anya bi ahu dia koso bi aso atimi aya kama YouTube so sa plan B 104.5 na afie so no website no e www.planbfmhorai.com e wo so do her ya dem live de hia no data ba bia wo shibia no obetime so ati dwuma de ne bi e wo ho nso team prem prem de abusua de hia ne se obegye adwa na watna se na fi enche ne ya de bedwuma de no ya de ya shase